0: 26号发表声明，强烈谴责美国在与伊朗停火后继续采取非法和挑衅性行动。声明：美国在与伊朗停火后继续采取非法和挑衅性行动。
1: 声明说，自伊美4月8号宣布停火以来，尤其是在本声明发出前48小时内，美方多次对伊朗商船实施海上骚扰，构成对停火的破坏。声明说，上述行动发生在双方通过巴基斯坦推动外交进程时，显示出美国对伊朗地区国家及国际社会缺乏诚信。基于对美国敌对与侵略本质的认知，伊朗在军事、外交等各层面对美国都极度不信任。声明强调，这些行为明显违反联合国宪章及相关停火安排，由此造成的一切后果应由美国承担。声明同时表示，伊朗绝不会对任何侵略置之不理，并在保卫人民方面不会有丝毫迟疑。据美国福克斯新闻频道25号援引美军高级官员的话报道，当天有2艘伊朗船只被发现在霍尔木兹海峡试图布雷，美军对其进行打击并成功摧毁，同时还对位于阿巴斯港的伊朗防空导弹发射基地实施了打击。这名官员表示，美方的打击行动已暂时结束，这些打击行动本质上属于防御性质而非进攻性行为，目的也并非要打破停火状态。伊朗伊斯兰革命卫队26号发表声明称，革命卫队在波斯湾的伊朗领空击落一架美军 MQ-9 型死神无人机。声明说，美军继续干涉该地区事务并侵入波斯湾地区的伊朗领空。革命卫队识别并击落了该无人机，并向一架 RQ-4 无人机和一架 F-35 战斗机开火，将其驱逐。
0: 就美国对伊朗南部发动打击一事，伊朗民众表示，美方的言行不值得信任，美伊协议难以达成。
2: این حسابی که آمریکا از آمریکا داریم و همه آشنا هستن به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و خیلی هوشیاری لازم هست و باید دقت داشته باشن که و این احتمال را بدن که ممکن است باز هم به همین سرنوشت برجام تبدیل بشه و باطل بکنه حالا یا به عبارتی خالش بکنه.
3: 还有伊朗民众表示，在美国尚未实现其目标且美伊诉求相距甚远的情况下，美伊协议可能难以达成，但他们仍然期待双方结束持续数月的对抗，局势早日稳定下来。
4: خب به نظر من که توافق نمیشه نه چون خواسته هر دو طرف خیلی از همدیگه دوره و اگر بخوان توافق کنن یعنی از اساس این لشکرکشی و جنگ و این همه هزینه بیفایده بوده.